محلہ ہلوائیان شیر کوٹ بجنور سے محمد وقار فریدی، محمد اقبال فریدی، ستارہ بیگم، نسرین پروین، روزی پروین، بٹو، ساجدہ رانی اور ہنا کوثر، نرمدا کالونی منڈلا سے سیا شرن جوتشی، پشپا جوتشی، گولڈی رولی لکی، شویتا اور پرو، برسے پور پالی ضلع امریا سے سنتوش کمار راؤ، بھارتی راؤ، بیلا بائی، وکاس سنگھ، اوم پرکاش سنگھ، شبھم وشوکرما اور ارون وشوکرما، چاندنی چوک گنڈئی پنڈریا سے پون کمار سین، پربھا دیوی سین، لکی وکی نانو، روند سین، خوشی رونق سین، گوتم نگر ناندیڑ سے پربھاکر جوندھلے اور آرتی جوندھلے، چھترپتی سمبھاجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل، راجدیپ راجیش، راشی راجیش اور شیتل راجیش، بیرڈی سے راجیش سونی، کنچن سونی، گایتری ڈھومنے، چنچل ڈھومنے، ارجن گونیکر اور دھیرج سبھا شیرے، پجونیا جالون سے ستیندر کمار چنسولیا، آدرش سارتھک اور آلوکک چنسولیا۔ یہ گانا الکا یاگنک، سادھنا سرگم اور سپنا کی آواز میں ہے، گیت آنند بخشی کا، سنگیت کلیان جی آنند جی کا، فلم کا نام ہے تریدیو۔